0: Dette er NRK P1 Plus.
1: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

kjøtt og står der ein og speiler seg i solefall i ei steinurheit. Så kjem der ein og vask.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Jaha, fru Fløy. Du skrev til oss og sa du hadde lyst, og nå får du lov. Nå er det ingen vei tilbake. Nå sitter du her.
1: Ja. Jeg hørte du sa jeg var en sangfugl, men jeg tror heller du skal si jeg er en kråke, for jeg har ligget i Frøs en uke.
0: Ja vel. Man skal jo ikke spørre om en dames alder, men hvor ung er du?
1: Jeg er i min beste alder.
0: Jaha. Du er gift.
1: Ja.
0: Så mye kan vi si. Så du er gammel nok til det. Så sa du at du er veldig impulsiv, så at du sier de gale tingene på de gale tidspunktene hele tiden. Og det har du anledning til her i kveld, så nå er det bare å snakke ut. Løsne på slips, er du nervøs?
1: Jeg bare tenker på hva mine kolleger, de som jeg sitter sammen og spiser lunsj sammen med, de sier til meg det at du må ha nerver av stål for å kunne gå hit. Og hvis dette her hadde vært en konkurranse, så hadde jeg ikke tort å gå hit, men jeg tenker så at å dumme seg ute har alle lov til, så når jeg er så dum å gå hit, så...
0: Men så har du lyst til lov. Du er veldig musikalsk interessert.
1: Ja.
0: Hjemme hos dere. Så i boligblokken, der har dere et flygel, er det riktig?
1: Nå, ja.
0: Nei, piano da.
1: Vi har et lite flygel, men...
0: Flere instrumenter. Tuba.
1: Nei, vi har en trombone.
0: Trombone.
1: Og så har vi et nydelig orgel.
0: Nydelig orgel.
1: Ja.
0: Aha, som du har kjøpt.
1: Ja, dessverre. Jeg var litt impulsiv der, men...
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, du skjønner... Ja, vi hadde et orgel. Ganske godt. Og så, men så fant jeg ut at jeg skulle ned og kjøpe bare rytmeboks. Ikke noe annet rytmeboks, ikke tale om. Og så gikk jeg ned, og så var han veldig kjekk, han der, han var veldig musikalsk og veldig kjekk, han selgeren, og så, og vet du, så gikk jeg ut med et dobbelt så dyrt orgel og rytmenboks, og hadde solgt mitt gamle orgel i løpet av 2 sekunder.
0: Ja,
1: og mannen min visste ikke noe.
0: Hva sa han når du kom hjem?
1: Han var sint i 3 dager.
0: Han var det, ja. Nei, han er i dag forresten.
1: Sitter på første benk og krysser både fingre og tær.
0: Ja, ja. Vel, hva har du lyst til å synge? Nå må du.
1: Ja, altså hvis stemmen bærer, men hvis ikke det her blir bra, så kan vi jo, kan du bare kryssklippe programmet, eller ikke det som er så populært?
0: Ja, det er veldig populært.
1: Ja. Ja, da kommer jeg tilbake senere hvis ikke det blir bra i dag. Jaha. Jeg har lyst til å synge Fly Me to the Moon.
0: Fly Me to the Moon. Det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Og den skal jeg helst ha, jeg tror det er F-moll.
0: Du er
1: det ikke F-moll da? Jo, jeg tror.
0: Du har aldri opptrådt før?
1: Nei da, men jeg vet.
0: Helt sikkert?
1: Mann min sier.
0: Ja, fortell nå da, det er helt sikkert dette her altså.
1: Ja, altså, jeg sang en gang på Nordlendingens forening i Asker.
0: Ja.
1: Er jeg amatør da?
0: Ja, absolutt. Ja, men da slår vi oss litt løs her da.
1: Jeg har litt vondt i maven.
0: Ja, men det går over.
1: Du, skal jeg gå dit?
0: Ja.

samme da. Vi tenkte på mange. Vi måtte jo ha en mann med en vakker stemme. Vi har tenkt på Ivar Rust og Jens Bo Jensen har vi tenkt på. Frank Sinatra, han turte ikke. Dean Martin har vi tenkt på, men han var ikke helt større på beina, så han kunne dessverre ikke komme. Dette er jo bare stjerner. Vi må jo ha en mann i månen for å gjøre dette sammen med deg. En mann som har et spesielt forhold til månen, som etter hvert kanskje får et spesielt forhold til deg. Er det funnskylde? Da kommer han inn. Mann som vet mer om månen enn noen av de som har vært der. Vær så god. Se her. Se her.

0: Jan P. Jansen. Månemannen.
1: Takk.
0: Kan du synge?
1: Nei.
0: Da, du kan ikke det. Da skal vi gjøre det.
1: Det var snitt, ja.

0: Og husk å bruke refleks, madame.
1: Til glede for hver lykt, og du selv spasere trygt.
0: Ordentlig!
1: Det var en gang en jomfru som tok landet.

0: til dette med å skrive bøker som selger i 100 000 eksemplar. De har jo skrevet en bok, de, om en dame som bor sånn ute i skogen, denne Anna Grønnose.
1: Ja, det var Anna fra Haugsedvollen. Hun rodde sin båt over Femundsjøen, over Isteren, i storm og stille. Det var et ensomt liv, her langt inn i Trysilskogen.
0: En annen veldig tidstypisk ting er jo dette med flykapringer. Man går på Fornebu, vet man jo ikke hvor man havner snart. Dette skjedde jo i Sverige. Hvordan er de fornøyd med løsningen av dette flykapersaken, Sveriges statsminister Olof Palme?
1: Belåten kan man sällan vara. Men när man lyckas... När man lyckas med att få frihet alla passagerarna, då måste man nog, tycker jag, känna sig belåten.
0: Det er glimrende. Flytter vi oss til forbundsdagen i Bonn, hvor vi får et utdrag av en tale nylig holdt av våre alles her, vedsittende Willy Brandt.
2: Diese Bundesregierung, ich hab immer schon gesagt, dass wir in der Bundesrepublik und in Gesamtdeutschland immer fleißig sein müssen und uns nicht in eine direkt abenteuerliche Politik hineinlassen.

0: er Lotte. Hvor gammel er du?
1: 11
0: og et halvt år. Og du er datteren til Willy Brandt, holdt jeg på å si. Til tannlegen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og du synger litt og traller litt.
1: Ja.
0: Ja. Og har lyst til å bli gramofonsangerinne, slagesangerinne når du blir stor.
1: Det får vi se på.
0: Litt større. Det får vi se på. Har du noen favoritter?
1: Kirsti Sparbo og Wenche Myhre og Benny Borg.
0: Kirsti Sparbo, Wenche Myhre og Benny Borg. Ja. Du har vel en del av disse sangene til disse jentene på repertoaret, du da? Tenk på Kirsti og Wenche Myhre.
1: Og Wenche Myhre, sa.
0: Skal du synge den visa til Wenche Myhre nå med orkestret?
1: Ja.
0: Og du har aldri opptrådt før, du heller, har du det?
1: Nei.
0: Du bare kommer hit og har lyst, du?
1: Ja.
0: Da må du nesten få lov, da. Og det er en vise Wenche Myhre hadde suksess med i Tyskland, som heter Beiß nicht gleich in...
1: Jeden Apfel.
0: Jeden Apfel, ja. Ja, men da får du gå frem og ta den da, skjønner du.

0: Lille Gerlotte på 11,5 år. Vi har en liten overraskelse til deg. Liker du Anita Hegeland?
1: Ja.
0: Kan du noen av hennes melodier da? Den skjønt å være til, kan du den? Kan du den, ja. Da vil vi gjerne at du skal synge den, men det er jo en duett.
1: Ja.
0: Det er to altså, som synger der. Skal du være Anita Hegeland?
1: Ja.
0: Og nå skal du få sjansen til å synge deg inn på Norsktoppen. Jeg skal ringe til Jon Anders Helseth når jeg kommer hjem, ja. Og si at du er klar. Det var det, det. Ja, fint det. Da har vi vår egen Roy Black her. Det er en mann som har vært innom Norsktoppen, for å si det mildt. Du skal nemlig få synge sammen med US Marshal Morgan Cain. Ja.

0: Ja, det godt.
1: Gustavsen, nå skal du høre det, at i din ungdom... Tid. Ja, vi skal ikke... Det ikke så lenge siden. Var du med på noe skolerevyr eller gymnasiastrevyr eller noe sånt noe i din tid?
2: Ja, det var mest i arbeiderungdomslaget, like etter krigen, og så var det, ja, det var noe under krigen også, som jeg var litt borti da.
1: Ja, det det vi har...
2: Skrev noen tekster og sånn.
1: Og var med litt. Du ser, det det vi har hørt.
2: Ja. Ja. Nei, det var så takknemlig den gangen, vet du, under krigen, for eksempel. Jeg kunne bare ha med navnet Adolf i avisen, så lo folk seg helt i hjel. Så...
1: Som jeg sa, så hadde vi hørt om dette her. Og derfor skal du få dette arket av meg.
2: Ja.
1: Det er en ny tekst på den gamle revyvisen, nå går den på gummisåler.
2: Det er jo aldri jeg.
1: Nei. Vi har skrevet en del om dine kolleger i denne her.
2: Ja, det er farlig greier.
1: Ja. Så vil vi gjerne at den tidligere revyaktør nå graver frem sine gamle kunnskaper.
2: Men du vet, det er ikke sangstemmer som er min spesialitet.
1: Ja, du vet, det er revy, det er ikke bare sangstemmen det, Gustavsen.
2: Nei, du mener jeg...
1: Du har en liten en bak øret, vi.
2: Du mener jeg driver i showbusiness?
1: Nei, det var ikke det. Det er ikke min ord igjen. Det skal være en glede for oss, som for første gang dette også i verdenshistorien. Finn Gustavsen synger revyvisen, nå går den på gummisåler.
3: Her borte.
2: Den eneste trøsten jeg har er at jeg hørte at det var så mange syke.

Monkey! Dødfisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Ja, nå. Monkey! Død! Nei! Nei, gå inn i huset ditt! Monkey! Fy deg!

tangoføring. Jeg får vel nøy med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du var her sist, baby. Snart er det natt, men drømmen min er pakket sekken og dratt. Tango for en, det var

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Hei, jeg heter Elin Jonsrud. Jeg bor i Fredrikstad, men jeg kommer fra Gudbrandsdalen. I disse urolige tider så har jeg så mye tenkt på at Gud liksom er veldig fin og tar seg av oss. Og i den forbindelse så ønsker jeg å formidle en beskjed til dem som hører på, kanskje ikke har ordentlig den freden i seg, at Gud tar vare på oss hele tiden hvis vi klynger oss til ham. Og i din forbindelse vil jeg gjerne høre, han vil alltid bevare meg, med Fred Vidar Tveter. Ha det bra.